nebo meni dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

možda jedno opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u dvoje. Možda jedno led se otopi u srcu i ta jedna kap čašu

Svaki bokal srca još je prepun tebe. Svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim bez mene.

Laure ni več, odšla je drugam, pravi Miran Rudan in Sejt Memić Vajta je poklical Lejlo na aktualno.